Sedina se tiču i ništa ne moram. Dica doma ne plaću, šefa nema, ali nisam nemaran. Ima svoju priču. Kontempliran, ništa se ne sekiram. Ljudi prolaze, ne fermam bezobrazne, debele obraze. Bolezan, impulsi mi dolaze. Povezan, impulsi mi dolaze.

da te nešto pitam. Zašto lova ti je bitna? Pun si ka broda, opet nisi sritan. Izvanka jak, iznutra bidan, znan. Ulica je surova, dica su balava. Projekti neotvarenih snova svojih staraca. Vodu te karoj komaraca, pa kad odrasteš ono ko te voli uzimaš za tavo.

kad odsvira zadnja, uzmi jaknu, nestani za čas, ja ću odmah iza tebe, stiću te već do dole, onda šibamo, ludi smo, sami smo bez kontrole, vodim te gdje god, nije bitno, budi tu, ma 100% nakon ove stvari samo nestaću i niko neće ni posumnjat, niko neće znat za nas, izaći ću van odmah sa tobom, zagrli treć na glas, b, t.